mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnu

0: prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
4: Radio Magnum.

0: Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš.
0: Radio
1: Magnum. Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osjetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.
3: Radio.

0: drug.
1: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja. Koja?
2: E, još jedna interesantna, snimak koji kruži društvenim mrežama, jer ako se tamo nije pojavilo, nije se ni desilo, jel, privukao veliku pažnju zbog neobičnog načina na koji jedan vozač odlučio da se obračuna sa neprimerenim ponašanjem na ulici. Naime, vozač kamiona cisterne za vodu primetio je nekoliko ljudi koji su javne površine koristili kao ne, pa je onda odlučio da reaguje snažnim mlazom vode da ih istušira. Na snimku se najprije vidi mladić koji urinira iza kante za smeće. U trenutku kad ga je vozač primetio, usmerio je mlaz vode ka njemu, ni manje ni više. E sad, iznenađeni mladić počinje da beži pokušavajući da se skloni od vode. U drugoj situaciji, muškarac u crnom kaputu koristi zid kamene građevine kao toalet. Vozač ponovo reaguje i usmerava mlaz direktno ka njemu, dok mu na španskom onako dovikuje da prestane. Jel? Bilo kako bilo, i ovaj odustaje i beži. Neobična reakcija vozača izazvala je odobravanje pojedinih prolaznika. Na kraju snimka vozač drugog automobila koji prolazi pored cisterne usporava, osmehuje se, pokazuje palac na gore, čime je jasno stavio do znanja da podržava ovakav način uvođenja reda. Pa dobro, kad zataje službe, eto tu su vozači cisterni da malo zavedu red.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.